0: Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. U srijedu je u Maloj sali javne ustanove Kulturno-sportski centar u Bosanskoj Krupi održana prezentacija javnih poziva po programu poticaja razvoja male privrede za 2026. godinu. Prisutima se obratio sekretar Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona Damir Ričić te istaknuo.
1: Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona je za 2026. godinu pripremilo program poticaja razvoja male privrede koji je usvojila vlada Unsko-sanskog kantona, a kojim je predviđeno izdvajanje 5 miliona konvertibilnih maraka iz budžeta Unsko-sanskog kantona za ovu godinu za poticaj razvoja male privrede po 5 mjera. Ti 5 mjera su jačanje konkurentnosti subjekata male privrede pravna lica, poticaj obrtima, podrška novoosnovanim subjektima male privrede i podrška pokretanju vlastitog biznisa start-up. Nova mjera, dakle u odnosu na ove četiri, je podrška za učenike na praktičnoj nastavi koji tu nastavu obavljaju u privrednim subjektima.
0: Tokom prezentacije prisutni su upoznati sa uslovima, kriterijima te načinom prijave na javne pozive, kao i sa mogućnostima finansijske podrške koja im je na raspolaganju. Prisutni građani su nakon prezentacije imali priliku postavljati pitanja i dobiti dodatna pojašnjenja u vezi sa procedurama prijave i realizacijom programa od uposlenika Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona Dike Lonić i Asmira Filića. Na sjednici Upravnog odbora Udruženja poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine održanoj u srijedu razgovarano je o provedenim i tekućim aktivnostima Udruženja i data podrška aktivnostima na izmjeni pravilnika o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad osiguranika, čiji je tekst utvrđen na Ekonomsko-socijalnom vijeću Federacije Bosne i Hercegovine u ponedjeljak. Region. Hrvatska je jedna od zemalja europodručja u kojima je inflacija u maju pala, nasuprot 13 zemalja u kojima je porasla, rekao je u srijedu hrvatski premijer. Tako je prekinut višemjesečni trend ubrzavanja rasta inflacije na godišnjoj razini. Prenosi FENA. Svijet. Komesarka za proširenje će boraviti 4. i 5. juna u Moldaviji kako bi pružila podršku toj zemlji na putu ka priključenju Evropskoj uniji. Posebno će raspravljati o napretku koji je Moldavija ostvarila u pogledu reformi i poticati daljnja ulaganja uoči drugog sastanka na vrhu Evropske unije koji bi se trebao održati 22. juna, najavljeno je iz Evropske komisije, a prenosi FENA. Drugi generalni štrajk u posljednjih 6 mjeseci je prekinuo usluge širom Portugala, zaustavio vozove i avione i doveo do zatvaranja škola, dok sindikati protestuju povodom vladinih planova o reformi tržišta rada. Državna željeznica je obustavila međugradske vozove i većinu regionalnih vozova. Škole su

0: za prijem radnika na poziciju operater na CNC mašinama, dva izvršioca. Opis radnog mjesta, samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji, potrebni uslovi, opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz. Iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Obavijest o smrti. Dana 2. juna 2026. godine u 93. godini života na Ahiret je preselila Mehić Hadži Kado, rođena Bajramović iz Bosanske Krupe. Dženaza namaz će se klanjati u petak, 5. juna 2026. godine u 14 sati i za džume namaza ispred gradske džamije u Bosanskoj Krupi. Dženaza polazi ispred porodične kuće Merhume, ulica Omladinska, u 12 sati i 30 minuta. Ukop Merhume je u mezarju Lipik. Ožalošćeni suprug Hadži Husein, sinovi Senad, Ismet i Amir, snahe, tatle, Samira i Ismeta, unučad, Sanela, Amela, Amel, Anesa, Belma i Ajla, sa svojim supružnicima, praunučad, te ostala rodbina, komšije i prijatelji.

8 je sati i 42 minute, poštovani slušalci, i vrijeme je za rubriku Na današnji dan. A na današnji dan osnovan je Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine. Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine osnovan je 4. juna 1992. godine. Stjepan Kljujić izabran je za prvog predsjednika komiteta, a njegov zamjenik bio je Uglješa Uzelac. Nakon osnivanja i prvog nastupa sportista naše države na olimpijskim igrama u Barceloni 1992. godine, uslijedilo je svakako i zvanično priznanje, i to od strane Međunarodnog olimpijskog komiteta, koji je svoju odluku donio na zasjedanju svog izvršnog komiteta u Monaku 24. septembra 1993. godine. Nakon osnivanja i međunarodnog priznanja, Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine 8. decembra 2002. godine upisan u registar Ministarstva pravde kao prva sportska organizacija u koju se udružuju nacionalni sportski savezi. Upisom u ovaj registar, kao i potpisom Lozanske deklaracije od 28. jula 1999. godine, Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine konstituisan je u krovno sportsko tijelo države Bosne i Hercegovine.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

9 sati i 17 minuta, poštovani slušalci, bile su to čestitke i lijepe želje svima onima koji nešto slave. Mi svakako želimo da dan provedu na najljepši mogući način, da su živi zdravi mnogo godina, a mi prelazimo na informacije iz svijeta sporta. U zgradi gradske uprave Bosanska Krupa održan je sastanak organizacionog odbora memorijalnog malonogometnog turnira Čojluk 2026, kojim se obilježava 31. godišnjica velike bitke i pobjede jedinica 511. slavne na platou Čojluk iz jula 1995. godine. Organizator ovogodišnjeg turnira sa najdužom tradicijom na ovim prostorima jeste grad Bosanska Krupa, Sportski savez grada Bosanska Krupa i nogometni klubovi sa teritorije grada, a to su Bratstvo, Željezničar, Sloga i Jezerski, uz tehničku podršku Kulturno-sportskog centra Bosanska Krupa i javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa. Turnir će se igrati na terenu za male sportove na Sportsko-rekreacionom centru ADE od 16. juna do 9. jula i to u 4 kategorije: predpioniri, pioniri, veterani i seniori. Nagradni fond turnira je 7000 konvertibilnih maraka, pehari, medalje, priznanja i ostalo. Kotizacija za seniorske ekipe je 100 konvertibilnih maraka, dok je za ostale kategorije učešće na turniru besplatno. Prijave za sve kategorije primaju se u kancelariji Sportskog saveza Bosanska Krupa, ulica 511. slavne Brdske brigade, a kontakt osoba je Kenan Velagić. Broj telefona 063 387 483. E-mail adresa ss.bosanskakrupa@gmail.com. Prijave ekipa se vrše do 15. juna do 18 sati. But a mess, I played the fool, yes, I confess, I kinda did.

0: u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operator na CNC mašinama, 2 izvršioca. Opis radnog mjesta, samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji. Potrebni uslovi, opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz. Iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor. Oglas lične prirode. Traži se dvosoban stan, namješten ili nenamješten, isključivo na prvom spratu stambenih zgrada na duži vremenski period. Sve ponude možete dati na broj telefona 061 363 911. Prodaje se zemljište u Bosanskoj Otoci, ulica Unska, parcela broj 483/1, površine 1820 kvadrata. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 061 982 569. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, 1 izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa. Uslovi, završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama. Odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

obavijest o smrti. Dana 2. juna 2026. godine u 93. godini života na Ahiret je preselila Mehić Hadži Kado, rođena Bajramović iz Bosanske Krupe. Dženaza namaz će se klanjati u petak, 5. juna 2026. godine u 14 sati i za džume namaza ispred gradske džamije u Bosanskoj Krupi. Dženaza polazi ispred porodične kuće Merhume, ulica Omladinska, u 12 sati i 30 minuta. Ukop Merhume je u mezarju Lipik. Ožalošćeni suprug Hadži Husein, sinovi Senad, Ismet i Amir, snahe, tatele, Samira i Ismeta, unučad, Sanela, Amela, Amel, Anesa, Belma i Ajla, sa svojim supružnicima, praunučad, te ostala rodbina, komšije i prijatelji.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku. Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Obavijest o smrti. Dana 2. juna 2026. godine u 93. godini života na Ahiret je preselila Mehić Hadži Kado, rođena Bajramović iz Bosanske Krupe. Dženaza namaz će se klanjati u petak, 5. juna 2026. godine u 14 sati iza džume namaza ispred gradske džamije u Bosanskoj Krupi. Dženaza polazi ispred porodične kuće Merhume, ulica Omladinska, u 12 sati i 30 minuta.

tam. Ukop Merhume je u mezarju Lipik. Ožalošćeni suprug Hadži Husein, sinovi Senad, Ismet i Amir, snahe, tatele Samira i Ismeta, unučad Sanela, Amela, Amel, Anesa, Belma i Ajla sa svojim supružnicima, praunučad te ostala rodbina, komšije i prijatelji.

efikasnije do premanije integralnog materijala za prekrivanje otpada, te svakako kvalitetnije održavanje prostora na ovoj deponiji. A uz grad gradske uprave Bosanska Krupa održan je sastanak organizacionog odbora memorijalnog malonogometnog turnira Čojluk 2026. Manifestacija kojom se obilježava 31. godišnjica velike bitke i pobjede pripadnika 511. slavne brigade na platou Čojluk u julu 1995. godine. Organizatori ovogodišnjeg turnira, koji važi za jedan od sportskih događaja sa najdužom tradicijom na ovim prostorima, su grad Bosanska Krupa, Sportski savez grada Bosanska Krupa i nogometni klubovi sa područja grada. Turnir će se održavati od 16. juna do 9. jula 2026. godine i to na terenu za male sportove Sportsko-rekreacijonog centra ADE. A takmičenje će biti organizovano u 4 kategorije: predpioniri, pioniri, veterani, seniori. Za seniorsku konkurenciju osiguran je nagradni fond od 7000 konvertibilnih maraka, uz pehare, medalje i druga priznanja za najuspješnije ekipe i pojedince. Kotizacija za seniorske ekipe iznosi 100 konvertibilnih maraka, dok je učešće za ekipe u ostalim kategorijama besplatno. Prijave za sve kategorije primaju se do 15. juna do 18 sati i to u kancelariji Sportskog saveza Bosanska Krupa u ulici 511. slavne Brdske brigade.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Biće to dobar vikend na Jadranu. Biograd na moru i Vodice. Vikend uz more, sunce i odličan provod. Tri dana, dva noćenja uz organiziran prijevoz

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 4. do 6. juna. Paradajz roze 1,99, teleći vrat s kosti 15,95, pita filosofi 550 grama, više vrsta 5,95, troslojni toalet papir Deluxe Care Volume 16 rolni, plati 30% manje 6,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.